Gjerreiro, Maja, medalki Tjada. Roligt ner nu fram till nyheten klockan 4 och slår följe med artisten Sam Smith. I'm not the only one.